0: E tak, uskok u petak. Znate šta, na početku dana, pored svih onih zavrzlama, dok se ne zahuktate kroz isti, jedan problem manje, ne treba ti nikakva druga adresa za zvuk, za hitove, za lepršavost, da se osjećaš haj, da pojačaš, da pjevaš i da slušaš ono bolje od najboljega. Za to smo zaduženi mi. Pozdrav ljudi i da ne odugovlačim. Neka zvuk ima primat.
1: Dobro jutro,

0: Još jednom da podcrtamo, ne želimo da se dogodi ništa, ni najmanja sitnica neželjena, jer pogotovo vi, dragi naši koji vozite, gužve na našim cestama. Tako da će log ceste biti punije, a opreznost moramo dići na viši level. Ugodnu vožnju.
1: Kraj radne sedmice, tako da očekujemo pojačan promet vozila, kako na putevima u Bosni i Hercegovini, tako i na graničnim prelazima.
2: ORV Prometni infocentar.

0: Idemo listeći playlist radija ovoga petka na malo jače, ako treba i reširati.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORB.
0: Dobro jutro, uživo tu razbuđivanje kroz boljen radni dan. 8 sati, 6 i pol minuta, zadnji petak kroz peti. Precizno 29.5.2026. Sunčano obasjano, prijatnim sunčevim zrakama jutro u Friday. Pa šta kaže, no ovako statistika, između 14 i 16 celzijevaca je trenutno okola. Naspavali se, biometeorološki posloženi, raspoloženje, radna motivacija izraženo i onda sve po redu i kako dan satnica diktira.

Slušajte šta će kad je ovako prijatno, zar ne? Evo i na slavonski način je Ira, rođena Slavon. Kukni golube. E, ja ću pozvati ovako, dragi vozači, kuknite ukoliko imate neku informaciju kolegijalno drugima. U stvari, otipkajte mi ju porukom na Viber studijski broj 06342.

0: 22 60 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

Saša potjeralo. Ne da stati i vidi, isto li doručko volim da pitamo? Želucu dali obaveze i posla? Znaš kako ono kaže, svi smo mi ljudi, moramo nešto jesti, samo je Dario srna. Ili svi jedu uz određene obroke, vole češnjak, samo Modrić luk. Ajde, i pošto će predvoditi Argentinu ili ga uča se na svjetskom prvenstvu, ipak da, veteran.

10:39. Samo jedna reklama, da pozdravimo nakon rubrike i vozače još jednom reklamno, preporučimo, onda ćemo se vratiti, idemo kroz dnevni ljubavni horoskop.

0: trake koje pogađaju rame.
1: Krenuli smo žestoko kroz ovaj još ostatak prije podneba u petak. 11.10. dokad sve je live, sve je uživo, nema nikakvog pakiranja, montiranja. Čeka nas još zanimljivih upadica, određenih izjava, mundijalska lopta, nekako je u žiži već. Kako se bliži start, odnosno otvaranje SPA, mundijala. SAD, Kanada, Mehiko, da. Na koji teren idete? Ne idemo ni na kakav od pomenutih, ali što se definitivno okupiti oko malih ili velikih ekrana, zovite ih kako hoćete.

0: To je taj radio Plamen petka.
1: Miks najboljih hitova ORV radio.
0: Pa trudimo se da izmiksamo samo dobro od dobroga. E sad, možemo popustiti malo i žanrovske kočnice, ubacit ćemo i novoga vala. Naravno, sukladno dnevnom terminu, nišim ne naliti, ne prelaziti nikakve crvene linije. Poštivamo pravila, etiku, kodeks. Ali zašto ne bismo provukli i ovako? Mnogo je zahtjeva pristiglo i sa vaše strane, pa ćemo naći kompromisna rješenja. Slobodno ljudi, još uvijek. Idemo, kažem. Otvorena je druga dionica petka, a do 13.05 sam tu, pa možete poželjeti i vi nešto što bi. Tako, dobro došlo da čujete. U kojoj god prigrici, radno, čilom se, odmarate, ispuhujete mozak, hvatate zalet za još opuštajući vikend. Kako god, 063 422 126.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.

neka tematika, ali je prijatna nota u svakom slučaju. Slušali smo i Dženana, ajmo još i se Nidu poslušati u nastavku. Koliko imamo vremena? Pa dovoljno. 14-15 minuta do 13 sati. Ja ću reći ovo, završavaju ljudi mnogi na poslu, jel da, neki pa je zadnji radni dan kroz ovaj tjedan. Imaće možda vikend u cijelosti za sebe posvetiti neke svoje trenutke, odmor od svega. Ako se mora raditi sutra, pa bože moj, pravila danas nema. Ili neku radnu satnicu imate i kroz vikend dane. U svakom slučaju, malo popodnevnog drijemeža, ma neki osjećaj da ne morate ništa, Bog zna dragi, previše produktivno. Mala rutina, topla kupka, neko pićence, raniji san. Tele nepotrebno ne koristiti. Telefon definitivno razbio mozgove ljudima, mreže odstraniti. Tko još želi nečije bezvezarije, storije, objave? Priušti si mir, reset mozga, niskokalorične mentalne poglede na delete. Svi su siti gluposti, a prakticiraju još uvijek samo oni koji se osjećaju praznima. Eto, nek vas se ničim ne optereti, ne samo ostatak petka, nego i dolazića dva vikenda. Znate vi ipak kako ćete i na koji način provesti iste.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Na graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valima.

0: everybody.
1: Halo, dobar dan. Halo, ja sam da pozdravim. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
3: Hit Music Station.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

A da sretan put, ugodnu vožnju poželimo gospodinu Kruni Joziću i njegovoj gospođi, kažu šivaju za Zagreb. Ja im želim sretan put, ugodnu vožnju i da budu nasmijani, jel? Evo za gospodina Krunu Muharemi.

Radio Valentino. Kažu da je jutro pametnije od nas. Lijep pozdrav iz Tuzle, ako može, kaže za nas četiri čana, ima stilo. Onaj koji voli, može. Kažu ljudi što ja onda prosjak sam, kažu da imam pare. Može li od Barbare Bobak, rekli su mi. Pozdrav iz Orašja. Najćemo i to. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

Kaže, hvala ti tajči komšija od srca. Kažu, u nekom parku. Koja si ti ljudska gromada veličina? Živ i zdrav mi bio.

0-2-3-4-2-2-1-2-6 putem Vibera. Naravno, ako želite da čujete nešto po svom izboru, ono što možda niste dugo čuli, ostanite na istim valnim duljinama.

21 sat, 43 minuta. Slušali smo južnjake. A do 22 sata slušat ćemo dobre balade. To je moj izbor.

Minut je do 22 sata, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u smjeni broj 2. Sa vama od 16 sati do sada bio je Tarić. Ja vam želim laku, ugodnu i mirnu noć. Lijepo se odmorite. Naspavajte. A mi se čujemo ponovno sutra u 7 sati u jutarnjem programu uz domaće i strane balade. Svako dobro i do slušanja.

Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne mogu da dođem sada, nemoj da me moliš. Mala gori, mala sorry, ne